Franklinie.

0: 9 sati, dobro jutro vam želimo poštovani slušaoci sa talasa Radio Cetinja. I ovo subotnje druženje počinjemo jutarnjim programom u kojem donosimo najvažnije servisne informacije, pregled internet, portala, nakon toga i prve vijesti iz naše produkcije, a onda slijedi emisija Art Info u 10 sati i 30 minuta, Cetinje Info u 11, 13 i 14 i 30, 12 sati i 15 minuta, termin rezervisan za novo izdanje Radio Mozaika Viza u kojem donosimo novosti iz svijeta muzike i filma Makarove subote. A onda od 13 sati i 15 minuta i emisija Pregled sedmice. Naravno sve to će biti potpuno upotpunjeno sa dobrom muzikom sa naših talasa. Zato ostanite uz frekvenciju 94,5. Danas kažu veoma toplo, temperature do 39 stepeni. Popodne moguće koja kišna kap, ali nisam sigurna koliko će nas to osvježiti jer je u našem gradu već 26,5 stepeni Celzijusa. Sa vama su Nedo i Marina.
1: Radio Cetinje.

9:31, pregled internet portala na talasima Radio Cetinja, počinjemo Cetinskim listom. Pripadnici službe zaštite i spašavanja prijestolnice Cetinje i dalje su na terenu u Katunskoj Nahiji, gdje je kratkotrajni pljusak juče pomogao u gašenju pojedinih žarišta. Kako je za Radio Cetinje potvrdio VD komandira službe Miloš Čećanović, lokalne padavine znatno su promijenile situaciju u Markovini, gdje je potpuno ugašen požar, dok na području Lastovečevske kiša nije imala većeg efekta. Vatrogasne ekipe i dalje prate situaciju i ostaju na terenu. Radovi redovnog održavanja na Cetinskom manastiru, koji obuhvataju sanaciju krovnog pokrivača i oluka, u završnoj su fazi, potvrđeno je za RTV Cetinje iz Uprave za zaštitu kulturnih dobara. Radovi se izvode u okviru redovnog održavanja u skladu sa stručnom pomoći uprave, bez potrebe za izdavanjem posebnih konzervatorskih uslova. Po njihovom završetku, Mitropolija je u obavezi da upravi dostavi izvještaj o izvedenim intervencijama. Mladi napadač, crnogorski napadač Andrija Petričević, novi je član španskog kluba Deportivo Guadalajara. Cetinjanin u novi klub dolazi nakon zapaženih nastupa u najjačoj omladinskoj ligi Španije, gdje je prošle sezone igrao za madridski Sporting Hortalezu i bio proglašen za najboljeg igrača lige u decembru. Potpisom za Deportivo Guadalajaru započinje seniorsku karijeru, a transfer predstavlja važan korak u njegovom daljem fudbalskom razvoju. Detalje čitajte na internet portalu Cetinski list. Evo čemu piše internet portale Radio Televizije Crne Gore. Namjera da se, pored već postojećih zakonskih rješenja, i ustavom utvrdi sastav sudskog i tužilačkog savjeta, kao i načina njihovog odlučivanja, dovodi u pitanje kasniju mogućnost izmjene takvih rješenja, ukoliko se ona ispostave kao loša, upozorava advokat Velibor Marković. Dodaje i da se planiranim izmjenama ustava nastoji dodatno učvrstiti samoupravljanje u sudovima i tužilaštvima. Inženjer geolog iz Nikšića, koji je sticajem okolnosti čitavog života profesionalno se bavio istraživanjem voda, u posjedu je nekadašnjeg vojnog dokumenta pod nazivom Karta vodotoka, koji je odavno kupio na Buvljoj pijaci. Ovaj čovjek, čiji identitet je poznat redakciji, javio se portalu Radio Televizije Crne Gore nakon teksta o tome kako su u Beranama traga za dokumentom Katastar izvorišnih voda na području opština Berane, Andrijevice i Petnjice iz vremena SFRJ. On je rekao da je dokument koji on ima manjeg obima od onog koji je opisan kao kapitalno djelo iz te oblasti, ali da bi i ovaj koji u njegovom posjedu bio vrlo dragocjen jer obuhvata teritoriju čitave Crne Gore. Detalje čitajte u tekstu pod naslovom Dokumenti Jugoslovenske narodne armije prodavani i na Buvljaku. Cijene hrane u svijetu su sada najviše za 3,5 godine, jer ljetni toplotni talasi i ratovi u Ukrajini na Bliskom istoku povećavaju troškove, piše britanski list Guardiana, prenosi internet portal Radio Televizije Crne Gore. Indeks cijena prehrambenih proizvoda organizacije UN-a za hranu i poljoprivredu porastao je prošlog mjeseca na najviši nivo od januara 2023. godine zbog poskupljenja žitarica, šećera i biljnog ulja. Detaljnije na internet portalu Radio Televizije Crne Gore, a nakon jedne muzičke numere nastavljamo sa pregledom portala Pobjeda i vijesti.

9:39, pregled internet portala nastavljamo pobjedom. Sukob koji je proteklih dana izašao na vidjelo razmjenom saopštenja između Mitropolije Crnogorsko-Primorske i eparhije Budimljansko-Nikšićke predstavlja samo javnu eskalaciju podjela koje već duže postoje unutar Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, saznaje pobjeda. Prema informacijama pobjede iz izvora iz političko-crkvenih krugova, tokom nedavne proslave 150 godina od bitke na Vučijem dolu, neformalno se razgovaralo o mogućnosti formiranja posebne Boko-Kotorske eparhije, ali i o budućnosti mitropolita Crnogorsko-Primorskog Joanikija. Saradnja s Mazdarom predstavlja jednu od najvažnijih razvojnih prekretnica za elektroprivredu u posljednjih nekoliko godina, saopštio u intervju u pobjedi generalni direktor elektroprivrede Zdravko Dragaš. Samo 3 mjeseca nakon potpisivanja sporazuma pokazali smo da ne ostajemo na potpisima i najavama, već da dogovoreno pretvaramo u konkretne projekte. S jednim od svjetskih lidera u oblasti čiste energije već ulazimo u fazu realizacije prvih zajedničkih razvojnih projekata, kazao je Dragaš. U dijelu Život i običaj Arbanasa, vojvoda Marko Miljanov ostavio je snažno svjedočanstvo Albancima koji su tokom Crnogorsko-Osmanskog rata bili njegovi saborci i pouzdani saveznici. Dok su se kući nalazili neposredno uz osmansku granicu, Miljanov piše da su mu upravo albanski prvaci i borci omogućili da se sa svojim ljudima suprotstavi znatno brojnijoj osmanskoj vojsci. Detalje čitajte u tekstu Marko Miljanovo vjernosti Albanaca, čuvali su kuće i zajedno sa crnogorskom vojskom ratovali protiv Osmanlija. Nakon pobjede, evo i vijesti, izvršni direktor Centra za demokratsku tranziciju Dragan Koprivica podnio juče ostavku na mjesto člana Komisije za sprovođenje izbora predsjednika i članova Centralne izborne komisije, saznaju vijesti. U dopisu dostavljenom parlamentu, u koji je redakcija imala uvid, Koprivica je naveo da je ostavku podnio zbog nedavne izmjene zakona o izboru odbornika i poslanika, kojima se, kako je kazao, učešće CDT-a u komisiji čini bespredmetnim. Predsjednik Savjeta Agencije za sajber bezbjednost i vršilac dužnosti generalnog direktora Direktorata za infrastrukturu, informacionu bezbjednost, digitalizaciju i e-servise Jovan Kljajić nije u sukobu interesa kada obavlja te dvije funkcije. Istovremeno, jedan od kandidata za direktora agencije u punom mandatu, Aleksandar Andžić, kojeg podržavaju članovi Savjeta Agencije koji osporavaju Kljajića, prekršio je zakon o sprečavanju korupcije jer je izbjegao da dostavi izvještaj o prihodima i imovini. Piše između ostalog u tekstu pod naslovom Izbor šefa zapeo oko Kljajića i Andžića. Evo jedne vijesti iz

0: bolji. Detalje čitajte na internet portalu Vijesti, a mi za 10 sati pripremamo prve naše vijesti.
1: Radio Cetinje, jutarnji program.

0: Oglasi.
1: Oglasi.
2: Somewhere, somehow.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 10 sati, dobro jutro vam želimo poštovani slušaoci. Namjera da se, pored već postojećih zakonskih rješenja i ustavom, utvrdi sastav sudskog i tužilačkog savjeta, kao i načina njihovog odlučivanja, dovodi u pitanje kasniju mogućnost izmjene takvih rješenja. Ukoliko se one ispostave kao loša, upozorava advokat Velibor Marković. Dodaje i da se planiranim izmjenama ustava nastoji dodatno učvrstiti samoupravljanje u sudovima i tužilaštvima. Član tužilačkog savjeta Veselin Šćepanović također upozorava na opasnost od koncentracije moći i ističe da ustavom treba jasno propisati kontrolu Skupštine nad državnim tužilaštvom. Izvršni direktor Centra za demokratsku tranziciju Dragan Koprivica podnio je ostavku na mjesto člana komisije za izbor predsjednika i članova Centralne izborne komisije. Kao razlog naveo je izmjene zakona o izboru odbornika i poslanika koji su prema njegovoj ocjeni stručni i profesionalni kriterijumi za izbor članova CIK-a stavljeni u drugi plan. Koprivica upozorava da bi takva rješenja mogla otvoriti prostor za izbor politički povezanih kandidata i ugroziti profesionalizaciju izborne administracije. Elektroprivreda Crne Gore sa kompanijom Mazda razvija projekte solarnih elektrana ukupne snage 190 MW, kao i mogućnost izgradnje reverzibilnih hidroelektrana kapaciteta većeg od 400 MW, saopštio je generalni direktor Elektroprivrede Zdravko Dragaš. On je naveo da je cilj kompanije razvoj portfolija od 2 GW, kapaciteta iz obnovljivih izvora. Elektroprivreda je u prvoj polovini godine proizvela 1656 gigavat sati električne energije, odnosno gotovo 600 gigavat sati više nego u istom periodu prošle godine. Dragaš kaže da nema najava povećanja cijena električne energije tokom ove godine. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski doputovao je sinoć u Srbiju, svoju prvu posjetu toj zemlji, tokom koje bi glavne teme razgovora trebalo da budu ekonomska saradnja i nastojanje obje države da postanu članice Evropske unije. Iako zapadni mediji ističu da bi posjeta mogla dodatno da pogorša odnose Srbije i Rusije, njenog dugogodišnjeg saveznika i glavnog snabdjevača prirodnim gasom, pojedini analitičari ocjenjuju da bi ona mogla da ojača političku poziciju Aleksandra Vučića i utiče na buduća politička kretanja u zemlji. Vrijeme danas pretežno sunčano i veoma toplo od sredine dana u sjevernim, a do kraja dana u većini kontinentalnih predjela i na području Boke umjeren ili pojačan razvoj oblačnosti, ponegdje uz kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar uglavnom slab umjeren, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni, u našem je gradu trenutno 30 stepeni Celzijusa. 10:03, slušali ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
2: Keep on rolling, baby. Radio Cetinja. All right, you know what time it is.

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Art Info.

Veliki pozdrav sa talasa Radio Cetinja. Pratite novo izdanje emisije Art Info. Izložba umjetnice Saške Bojić pod nazivom Dekonstrukcija kao putanja interpretacije figure od rentgenografije do umjetničkog otiska biće otvorena u galeriji Centra za kulturu Prijestolnice Cetinje u ponedjeljak 10. augusta u 19 sati. Na izložbi će biti predstavljeno 7 grafičkih radova u kojima umjetnica istražuje ljudsku figuru kroz rentgenske snimke. Kako je najavljeno iz Centra za kulturu, autorka dijelove stvarnih snimaka ljudskog tijela mijenja, razdvaja i ponovo spaja, stvarajući nove i drugačije prikaze figure. Izložba Dekonstrukcija kao putanja interpretacije figure od rentgenografije do umjetničkog otiska uvrštena je u izložbeni program Centra za kulturu Prijestolnice Cetinje za 2026. godinu nakon što je odabrana na javnom konkursu za izbor izložbi afirmisanih likovnih stvaralaca sa prebivalištem u Crnoj Gori. U toku je konkurs koji su Crnogorski PEN centar i porodica Perović raspisali za nagradu Milenko A. Perović za najbolji studentski esej. Nagrada je, kako navode iz Crnogorskog PEN centra, ustanovljena u čast profesora Milenka Perovića i dodjeljuje se svake godine za izuzetan esej posvećen temi slobode mišljenja i izražavanja. Tema konkursa za 2026. godinu je zašto je potrebna kritička inteligencija društva. Pravo učešća, kako su pojasnili organizatori, imaju studenti svih državnih i privatnih fakulteta u Crnoj Gori, a autor najboljeg eseja biće nagrađen novčanim iznosom od 500 eura. Radove je potrebno slati najkasnije do 20. augusta na e-mail adresu info@pencg.me. Centar za kulturu Prijestolnice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru te ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori i obuhvata samostalne i grupne izložbe iz oblasti likovnih i vizuelnih umjetnosti, uključujući slikarstvo, skulpturu, fotografiju, instalaciju, video, multimediju i druge savremene umjetničke prakse. Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar.

0: Art Info.
1: Veliki pozdrav sa talasa Radio Cetinja. Pratite novo izdanje emisije Art Info. Izložba umjetnice Saške Bojić pod nazivom Dekonstrukcija kao putanja interpretacije figure od rentgenografije do umjetničkog otiska bit će otvorena u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje u ponedjeljak 10. avgusta u 19 sati. Na izložbi će biti predstavljeno 7 grafičkih radova u kojima umjetnica istražuje ljudsku figuru kroz rentgenske snimke. Kako je najavljeno iz Centra za kulturu, autorka dijelove stvarnih snimaka ljudskog tijela mijenja, razdvaja i ponovo spaja, stvarajući nove i drugačije prikaze figure. Izložba Dekonstrukcija kao putanja interpretacije figure od rentgenografije do umjetničkog otiska uvrštena je u izložbeni program Centra za kulturu prijestolnice Cetinje za 2026. godinu nakon što je odabrana na javnom konkursu za izbor izložbi afirmisanih likovnih stvaralaca sa prebivalištem u Crnoj Gori. U toku je konkurs koji su Crnogorski PEN centar i porodica Perović raspisali za nagradu Milenko A. Perović za najbolji studentski esej. Nagrada je, kako navode iz Crnogorskog PEN centra, ustanovljena u čast profesora Milenka Perovića i dodjeljuje se svake godine za izuzetan esej posvećen temi slobode mišljenja i izražavanja. Tema konkursa za 2026. godinu je Zašto je potrebna kritička inteligencija društva. Pravo učešća, kako su pojasnili organizatori, imaju studenti svih državnih i privatnih fakulteta u Crnoj Gori, a autor najboljeg eseja bit će nagrađen novčanim iznosom od 500 eura. Radove je potrebno slati najkasnije do 20. avgusta na e-mail adresu info@pencg.me. Centar za kulturu prijestolnice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru te ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori i obuhvata samostalne i grupne izložbe iz oblasti likovnih i vizuelnih umjetnosti, uključujući slikarstvo, skulpturu, fotografiju, instalaciju, video, multimediju i druge savremene umjetničke prakse. Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar.
2: Radio Cetinje, ja ga slušam, Oliver Sperber.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 12 sati i dobar dan. Želimo poštovani slušaoci. Namjera da se pored već postojećih zakonskih rješenja i ustavom utvrdi sastav sudskog i tužilačkog savjeta, kao i načina njihovog odlučivanja, dovodi u pitanje kasniju mogućnost izmjene takvih rješenja ukoliko se ona ispostave kao loša, upozorava advokat Velibor Marković. Dodaje i da se planiranim izmjenama Ustava nastoji dodatno učvrstiti samoupravljanje u sudovima i tužilaštvima. Član tužilačkog savjeta Veselin Šćepanović također upozorava na opasnost od koncentracije moći i ističe da Ustavom treba jasno propisati kontrolu Skupštine nad državnim tužilaštvom. Izvršni direktor Centra za demokratsku tranziciju Dragan Koprivica podnio je ostavku na mjesto člana Komisije za izbor predsjednika i članova Centralne izborne komisije. Kao razlog naveo je izmjene zakona o izboru odbornika i poslanika, kojima su prema njegovoj ocjeni stručni i profesionalni kriterijumi za izbor članova CIK-a stavljeni u drugi plan. Koprivica upozorava da bi takva rješenja mogla otvoriti prostor za izbor politički povezanih kandidata i ugroziti profesionalizaciju izborne administracije. Elektroprivreda Crne Gore sa kompanijom Masdar razvija projekte solarnih elektrana ukupne snage 190 MW, kao i mogućnost izgradnje reverzibilnih hidroelektrana kapaciteta većeg od 400 MW, saopštio je generalni direktor Elektroprivrede Zdravko Dragaš. On je naveo da je cilj kompanije razvoj portfolija od 2 GW kapaciteta iz obnovljivih izvora. Prema njegovim riječima, nema najava povećanja cijene električne energije tokom ove godine. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski doputovao je sinoć u Srbiju u svoju prvu posjetu toj zemlji, tokom koje bi glavne teme razgovora trebalo da budu ekonomska saradnja i nastojanja obje države da postanu članice Evropske unije, prenijela je agencija Reuters. Iako zapadni mediji ističu da bi posjeta mogla dodatno da pogorša odnose Srbije i Rusije, njenog dugogodišnjeg saveznika i glavnog snabdjevača prirodnim gasom, pojedini analitičari ocjenjuju da bi ona mogla da ojača političku poziciju Aleksandra Vučića i utiče na buduća politička kretanja u zemlji. Vrijeme danas pretežno sunčano i veoma toplo od sredine dana u sjevernim, a do kraja dana u većini kontinentalnih predjela i na području Boke umjeren ili pojačan razvoj oblačnosti, ponegdje uz kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni, u našem je gradu trenutno blizu 33 stepena Celzijusa. 12 sati i 3 minuta slušali ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
2: Radio Cetinja.

знаю, знай, я то не в мен. Ти носиш Бог, все є у тебе осталось.

Veliki pozdrav sa Talasa Radio Cetinja. Na samom smo početku novog izdanja Radio Mozaika Viza, u kojem danas donosimo novosti iz svijeta filma. Viola Davis predvodi novu thriller seriju Ascent. Kit Connor mogao bi biti novi Kiklop u filmu o X-menima, a James Cameron nagovijestio kraj ere Avatara. O svemu opširnije nakon jedne muzičke numere.

0: Radio Mosaic Biz.
1: Platforma Paramount Plus dala je zeleno svjetlo za produkciju nove thriller serije Ascent, u kojoj će glavnu ulogu igrati dobitnica Oscara i Emmy nagrade Viola Davis. Autor serije je trostruki oscarovski nominovani John Logan, poznat po scenarijima za filmove Skyfall, Gladiator i Michael. Radnja je smještena u opasan svijet globalnih korporativnih kriza i upravljanja reputacijom kompanija. U središtu priče nalazi se elitna korporativna rješavačica problema Catriona Vale, koju tumači Viola Davis. Kada se njena otuđena ćerka nađe u životnoj opasnosti, primorana je da iskoristi sve nemilosrdne vještine koje su ju učinile nezamjenjivo među klijentima vrijednim milijarde dolara. Početak snimanja serije planiran je u Los Angelesu tokom 2027. godine, a publika će Viola Davis uskoro gledati u filmovima Children of Blood and Bone i Ali Clark.

0: Došli smo i do posljednje informacije u današnjoj Vizija. James Cameron nagovijestio je da bi nakon završetka franšize Avatar mogao da se posveti drugim filmskim pričama. Proslavljeni reditelj koji je režirao sva tri dosadašnja filma kaže da je Avatar obilježio posljednje dvije decenije njegovog života i da je sada u prelaznoj fazi karijere. Cameron razmatra koliko budućih projekata želi lično da režira, a koliko da ih napiše ili producira i prepusti drugim autorima. Ipak, još nije donio konačnu odluku o tome u kojem će pravcu nastaviti karijeru. Četvrti i peti film iz franšize Avatar i dalje su planirani za 2029. i 2031. godinu, a dio četvrtog nastavka već je snimljen. Cameron je ranije nagovijestio i da bi u buduće mogao manje da učestvuje u svakodnevnom nadzoru produkcije. A to bi bilo sve u današnjem izdanju Radio Mozaika Viza. Nedo i Marina vam zahvaljuju na pažnji.
1: Čas bore glavu, sad kad smo jedno, ja i ti.
2: Pozdrav za najstari radio, Perper je uvijek uz vas.

0: God Almighty is back.
1: It's so lovely when it's sunny.

0: već kao pomoći u učnom dijelu Univerziteta Crne Gore, prosvjete
1: Poštovani slušaoci, dobroveče svima, Husi Klapa večeras emisiju ima. Dobroveče, dobroveče, i od mene ovo je emisija koju vole momci i žene.

0: da. Čujemo se, čujemo se, napeto je u dvorani, rezultat je tisan i do kraja još malo fali. Grčevita borba je do poslednje sekunde i do kraja utakmice, svašta može da bude. Studio, vremenska prognoza nakon ovog sportskog vloka, obilo padavine, kiša, da vidimo dokad, momo.
1: Sinoptičari za naredne dane najavljuju pogoršanje, što će meteoropatama znatno uticati na zdravstveno stanje. Zbog poledice, odrona i loših uslova na putu, svim vozačima se savjetuje oprezni da budu.
0: A sad zanimljivosti iz životinskog svijeta, flamingosi i solane bit će iseljeni do novembra.
1: Pravo osvježenje dolazi iz svijeta telekomunikacija, danska firma Grunde Standard bilježi porast u broju akcija.
0: Pričat ćemo o zdravlju, o lakim drogama, ostanite sa nama nakon ekonomsko-propagandnog programa.
2: Ne znam da li postoji od slušalaca neko ko nije čuo, novogodišnje praznike provedite svi na muo.
0: U urbanoj sredini, u samom srcu grada, u bufeu Jalovište, čekajte piva ladno.
1: Nakon reklamnog bloka slijedi naša nagradna igra, evo iz režije mi javljaju da se telefon usio kao nikad.
0: Tako je, evo imamo i

0: Da.
1: Da nije fudbaler.
2: Radio Cetinje. Pregled sedmice.
3: Veliki pozdrav sa talasa Radio Cetinja. Naredni minuti rezervisani su za pregled sedmice. Podsjetit ćemo vas na događaje iz grada i države koji su obilježili sedmicu za nama. Proteklu sedmicu na području prijestolnice Cetinje obilježila je borba sa požarima, o čemu je Radio Cetinje svakodnevno izvještavao. U ponedjeljak je u fokusu bio veliki požar na području Velestova, gdje su uz pripadnike službe zaštite i spašavanja bili angažovani i vazduhoplovni kapaciteti vojske Crne Gore. Helikopteri i avioni danima su gasili vatru, a na opožareno područje izbačeno je približno 100 tona vode u nastojanju da se požar stavi pod kontrolu i spriječi njegovo dalje širenje. Vršilac dužnosti komandira službe zaštite i spašavanja prijestolnice Cetinje, Miloš Čećanović, upozorio u izjavi za Radio Cetinje da je dodatnu zabrinutost izazvala činjenica da se vatra počela spuštati u pravcu Čeva, zbog čega su sve raspoložive ekipe nastavile intenzivnu borbu sa vatrenom stihijom.
2: Pregled sedmice.
3: Tokom sedmice vazduhoplovi aviohelikopterske jedinice Direktorata za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova pružali su značajnu podršku u gašenju velikih požara na području Bara i prijestolnice Cetinje u mjestu Velestovo. Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović saopštio je u ponedjeljak da su tokom tri dana izvedene ukupno 62 leta, pri čemu je na požarišta izbačeno više od 280 tona vode. Avioni tipa AT-802 ostvarili su 44 leta i izbacili 138 tona vode, dok je avion AN-32 realizovao 18 letova, tokom kojih je izručeno još 144 tone vode.
2: Pregled sedmice.
3: Predsjednik Crne Gore Jako Milatović potpisao je ukaze o proglašenju zakona o izmjeni i dopuni zakona o unutrašnjim poslovima i zakona o izmjenama i dopuni zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost. Ova odluka vođena je namjerom da se uvaži postignuti politički kompromis vlasti i opozicije, omogući puna funkcionalnost Skupštine i ispoštuje konstruktivan pristup koji su pozdravili i naši partneri iz Evropske unije. Deblokada institucije i očuvanje stabilnosti evropskog puta Crne Gore ostaju prioriteti od kojih se ne može odstupiti, saopšteno je iz Kancelarije za odnose sa javnošću predsjednika.
2: Pregled sedmice.
3: Evropski parlament saopštio je da nova pravila EU zahtijevaju otkrivanje profesionalne upotrebe generisane vještačke inteligencije. Nova pravila primjenjuju se u slučajevima kada sadržaj može biti protumačen kao prave osobe, mjesta, događaj. Tekst o stvarima od javnog interesa nije pregledala osoba ili je korisnik u interakciji sa chatbotom.
2: Pregled sedmice.
3: Utorak je bio četvrti dan borbe sa požarom na području Velestova u Katunskoj Nahiji. Ekipe službe zaštite i spašavanja Cetinja, helikopteri vojske Crne Gore i avioni Direktorata za zaštitu i spašavanje pokušavali su da zaustave širenje vatre. Uz visoke temperature, požar se sa nepristupačnog planinskog područja proširio prema Čevu. Opširniji u izvještaju koleginice Nataše Kašćelan.
4: Danas je već situacija bolja. Vjetar na neka mjesta piri požar, ali helikopteri su tu. Danas su dva helikoptera i gase, stvarno mogu reći ono vrhunski. Pogađa u suđeći treba.
5: Ni tokom noći vatrogasci nisu prekidali borbu sa vatrom. U gašenju su im pomagali i dobrovoljci. Zajedničkim snagama požar je uspješno odbijen od kuća na Velestovu.
4: Tokom noći imali smo pomoć od naših drugova Rusa koji dolaze s naprtnjačama koji imaju veliku volju da gase. Ali nas je strah za njih, idu po noći i stvarno se ne štede. I zajedno sa nama napravili smo dobar posao, odbili smo od kuća Abramovića na Velestovo jedan veliki dio požara.
5: Danima se iznad Katunske Nahije čuje zvuk helikoptera i aviona. Vatra se gasi iz vazduha i sa terena.
6: Već četiri dana smo ovdje, borimo se sa vatrenom stihijom. Jako je zahtjevno, temperature su napolju velike, tako da borimo se, dajemo sve od sebe, pomažemo u punjenju helikoptera vodom iz bazena. Nama je svako ljeto radno, ali volimo ovaj posao, tako da nam je malo u tom segmentu lakše da podnesemo sve ovo.
5: Bazeni iz kojih helikopteri zahvataju vodu neprestano se dopunjavaju, zahvaljujući radnicima Cetinskog vodovoda i privatnim cisternama koji vodu dopremaju. pripremaju sa Cetinja. Dok odrasli vode bitku sa vatrom, najmlađi pažljivo prate svaki nalet helikoptera i maštaju da jednog dana obuku vatrogasnu uniformu.
0: Ođen sa već nekoliko dana, dođen s djedom, on dopunjava vodu, volim da gledam kako lete helikopteri i volio bi jedan dan da postane vatrogasac.
5: Vatrogasci apeluju na građane da očiste prostor oko svojih kuća i imanja i tako pomognu u sprečavanju širenja vatre.
4: Mogu da urade dosta, mnogo više nego mi, a to je da očiste oko svojih kuća i oko svojih imanja. To je trimer da uzmu ili da plate, nebitno, to je sitnica, samo oko kuća da očiste, a mi ćemo samo sve obezbijediti.
5: Borba s požarima u Katunskoj Nahiji nastavit će se i narednih dana. Svi priželjkuju kišu koja bi konačno mogla da ugasi vatrenu stihiju.
2: Pregled sedmice.
3: Mis Crne Gore Maša Vukićević nastavlja da kroz svoj humanitarni projekat Open Hearts, Open Minds skreće pažnju na važnost mentalnog zdravlja i podstiče otvoren razgovor o temama koje se često prećutkuju. Kako ističe, cilj projekta je podizanje svijesti o značaju mentalnog zdravlja, stvaranje sigurnog prostora za razgovor, edukaciju i međusobnu podršku, ali i razbijanje stigme koja i dalje prati ovu oblast.
2: Pregled sedmice.
3: Cetinje je za prvih 7 mjeseci ove godine posjetilo preko 70.000 izletnika, pokazuju podaci turističke organizacije Prijestolnice. Pomoćnik direktora Marko Vujanović kazao je da je pretežno riječ o turistima sa kruzera koji Cetinje posjećuju posredstvom turističkih agencija. Struktura izletnika se nije mnogo promijenila u odnosu na prethodnu godinu, kazao je Vujanović. Dominantno su to turisti iz Amerike, Francuske, Njemačke, Izraela, Poljske i gosti iz regiona.
2: Pregled sedmice.
3: Nacionalni park Lovćen bilježi jednu od najuspješnijih turističkih sezona. Do kraja jula registrovano je više od 123.000 odraslih posjetilaca, uz rast prihoda od gotovo 30% u odnosu na isti period prošle godine. Direktorica Nacionalnog parka Lovćen, Kate Varagić, istakla je da su rezultati posljedica bolje organizacije, unaprijeđene infrastrukture i većeg interesovanja turista. Ipak rekordna posjećenost donosi izazove među kojima su bespravna gradnja, nelegalno odlaganje otpada, vožnja kvadova van ozvaničenih puteva i povećan rizik od požara.
2: Pregled sedmice.
3: Povodom četvrte godišnjice tragedije u Medovini, grupa građana sa Kruševog Ždrijela pozvala je utorak građane Cetinja i Crne Gore da 12. avgusta prisustvuju obilježavanju godišnjice masakra u kojem su stradali nevini sugrađani. Okupljanje je zakazano za 15 časova kod spomenika Lovćanska vila na Cetinju, odakle će se u 15 sati i 10 minuta krenuti prema Medovini, gdje će u 15 sati i 20 minuta, minutom ćutanja, polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća biti odata počast žrtvama.
2: Pregled sedmice.
3: Evo i događaja koji su obilježili srijedu, 5. avgust. Požar na području Velestova, kako je Radio Cetinju kazao VD komandira službe zaštite i spašavanja Miloš Čećanović, u srijedu se širio prema Markovini. Iako se vatra približila pojedinim objektima, situacija je prema njegovim riječima bila povoljnija nego prethodnog dana zbog izostanka vjetra. U gašenju je u srijedu pomagao i protivpožarni avion Antonov, a Čećanović upozorio da bi, ukoliko ne bude kiše, vatra u narednim danima mogla zahvatiti i područje Markovine.
2: Pregled sedmice.
3: Problem nezakonito odloženog otpada u akvatorijumu Nacionalnog parka Skadarsko jezero i dalje predstavlja jedan od najvećih izazova u očuvanju ovog zaštićenog područja. Posebno izražen tokom ljetnjih mjeseci kada rijeka Morača donosi velike količine otpada, a istovremeno raste broj turističkih plovila i posjetilaca. Iz uprave Nacionalnog parka Skadarsko jezero saopštili su da u skladu sa raspoloživim ljudskim i tehničkim kapacitetima kontinuirano sprovode aktivnosti na uklanjanju otpada sa brojnih lokacija u akvatoriju.
2: Pregled sedmice.
3: 42-godišnji Budvanin D.D. lakše je povrijeđen nakon što je u srijedu iza ponoći na magistralnom putu Cetinje Budva kod skretanja Zavrela automobilom udario u kravu koja je uginula na licu mjesta. Na vozilu je pričinjena velika materijalna šteta, a ovo je 5. slučaj sudara vozila sa lutajućom stokom na dionici Brajići Vrelo u posljednjih godinu i po dana, zbog čega mještani i nadležni već duže upozoravaju na ozbiljan bezbjednosni problem.
2: Pregled sedmice.
3: Treća kreativna radionica u okviru ciklusa Ljeto u muzeju održana je u srijedu u organizaciji Narodnog muzeja Crne Gore. Ovoga puta program je, kako navode iz muzeja, bio posvećen etnografskom muzeju, a učesnici su kroz igru, druženje i kreativni rad imali priliku da se upoznaju s jednom od najstarijih tradicionalnih vještina, tkanjem. Ciklus radionica Ljeto u muzeju organizuje Narodni muzej Crne Gore s ciljem da djeci i mladima na zanimljiv i interaktivan način približi muzejske zbirke i kulturnu baštinu. Emisiju Pregled sedmice nastavljamo nakon jedne muzičke numere.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 14. sati, dobar dan, želimo poštovani slušaoci. Namjera da se, pored već postojećih zakonskih rješenja i ustavom, utvrdi sastav sudskog i tužilačkog savjeta, kao i načina njihovog odlučivanja, dovodi u pitanje kasniju mogućnost izmjene takvih rješenja. Ukoliko se ona ispostave kao loša, upozorava advokat Velibor Marković. Dodaje i da se planiranim izmjenama ustava nastoji dodatno učvrstiti samoupravljanje u sudovima i tužilaštvima. Član tužilačkog savjeta Veselin Šćepanović također upozorava na opasnost od koncentracije moći i ističe da ustavom treba jasno propisati kontrolu skupštine nad državnim tužilaštvom. Izvršni direktor Centra za demokratsku tranziciju Dragan Koprivica podnio je ostavku na mjesto člana komisije za izbor predsjednika i članova Centralne izborne komisije. Kao razlog naveo je izmjene Zakona o izboru odbornika i poslanika kojima su, prema njegovoj ocjeni, stručni i profesionalni kriterijumi za izbor članova CIK-a stavljeni u drugi plan. Koprivica upozorava da bi takva rješenja mogla otvoriti prostor za izbor politički povezanih kandidata i ugroziti profesionalizaciju izborne administracije. Crna Gora i Hrvatska namjeravaju da održe odvojene bilateralne sastanke o dva najosjetljivija otvorena pitanja, međudržavnoj granici i školskom brodu Jadran, a termini razgovora se još usaglašavaju, kazali su vijestima iz Crnogorskog ministarstva vanjskih poslova, odgovarajući na pitanje da li je hrvatska strana prihvatila njihov prijedlog o održavanju treće runde bilateralnih političkih konsultacija u Podgorici do kraja avgusta. Iz ministarstva dodaju da zaštita i afirmacija interesa Crne Gore ostaju apsolutni prioritet u ovom procesu, zbog čega će dinamika i termini održavanja sastanaka biti usaglašavani na način koji će omogućiti sadržajan dijalog i stvaranje uslova za postizanje konkretnih rezultata u pregovorima. Elektroprivreda Crne Gore sa kompanijom Mazda razvija projekte solarnih elektrana ukupne snage 190 MW, kao i mogućnost izgradnje reverzibilnih hidroelektrana kapaciteta većeg od 400 MW, saopštio je generalni direktor Elektroprivrede Zdravko Dragaš. On je naveo da je cilj kompanije razvoj portfolija od 2 GW kapaciteta iz obnovljivih izvora. Prema njegovim riječima, nema najava povećanja cijena električne energije tokom ove godine. U Crnoj Gori je promjenljivo oblačno od sredine dana u sjevernim, a do kraja dana u većini kontinentalnih predjela i na području Boke, ponegdje kratkotrajan pljusak sa grmljavinom. Vjetar, uglavnom slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni, u našem je gradu trenutno oko 27 stepeni Celzijusa. 14 sati 3 minuta, slušali ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

0: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.
3: Ovog avgusta u Herceg Novom Operosa Festival donosi veče koje se doživljava jednom u životu. Na Kanli Kulu stiže čuvena Joyce DiDonato, jedna od najvećih umetnica svetske operske scene. Zajedno sa njom nastupit će spektakularni trio Time for Three. Poezija Emily Dickinson, savremena muzika i glas svetske dive spajaju se u nesvakidašnje muzičko putovanje koje ruši granice žanrova. Ako mislite da klasična muzika nije za vas, ovo je koncert koji će vas razuveriti. Ulaznice su već u prodaji i možete ih obezbediti putem sajta geekstix.me i Herceg Fest ulaznice. 13. avgusta u 21 čas na Kanli Kuli budite deo muzičkog događaja o kojem će se dugo pričati.

0: Art Info.
1: Veliki pozdrav sa talasa Radio Cetinja. Pratite novo izdanje emisije Art Info. Izložba umjetnice Saške Bojić pod nazivom Dekonstrukcija kao putanja interpretacije figure od rentgenografije do umjetničkog otiska bit će otvorena u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje u ponedjeljak 10. avgusta u 19 sati. Na izložbi će biti predstavljeno 7 grafičkih radova u kojima umjetnica istražuje ljudsku figuru kroz rentgenske snimke. Kako je najavljeno iz Centra za kulturu, autorka dijelove stvarnih snimaka ljudskog tijela mijenja, razdvaja i ponovo spaja, stvarajući nove i drugačije prikaze figure. Izložba Dekonstrukcija kao putanja interpretacije figure od rentgenografije do umjetničkog otiska uvrštena je u izložbeni program Centra za kulturu prijestolnice Cetinje za 2026. godinu nakon što je odabrana na javnom konkursu za izbor izložbi afirmisanih likovnih stvaralaca sa prebivalištem u Crnoj Gori. U toku je konkurs koji su Crnogorski PEN centar i porodica Perović raspisali za nagradu Milenko A. Perović za najbolji studentski esej. Nagrada je, kako navode iz Crnogorskog PEN centra, ustanovljena u čast profesora Milenka Perovića i dodjeljuje se svake godine za izuzetan esej posvećen temi slobode mišljenja i izražavanja. Tema konkursa za 2026. godinu je Zašto je potrebna kritička inteligencija društva. Pravo učešća, kako su pojasnili organizatori, imaju studenti svih državnih i privatnih fakulteta u Crnoj Gori, a autor najboljeg eseja bit će nagrađen novčanim iznosom od 500 eura. Radove je potrebno slati najkasnije do 20. avgusta na e-mail adresu info@pencg.me. Centar za kulturu prijestolnice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru te ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori i obuhvata samostalne i grupne izložbe iz oblasti likovnih i vizuelnih umjetnosti, uključujući slikarstvo, skulpturu, fotografiju, instalaciju, video, multimediju i druge savremene umjetničke prakse. Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar.
2: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: keep on rolling, baby.
1: Radio Fatima.
0: All right, you know what time it is.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi.
4: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Prodaje se plac u Bajicama, površine 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Kontakt telefon 068 590 130 068 590 130. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar, odnosno konobarica i šanker, odnosno šankerica. Kontakt telefon 067 232 088 067 232 088. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196. 067 506 196. Ekopumpi na Očinićima potrebni radnici. Kontakt telefon 067 017 086 067 017 086.
3: Oglasi, oglasi. You can walk my path.

Radio Mozaik Biza. Veliki pozdrav sa talasa Radio Cetinja. Na samom smo početku novog izdanja Radio Mozaika Viza, u kojem danas donosimo novosti iz svijeta filma. Viola Davis predvodi novu thriller seriju Ascent. Kit Connor mogao bi biti novi Kiklop u filmu o X-menima, a James Cameron nagovijestio kraj ere Avatara. O svemu opširnije nakon jedne muzičke numere.

Radio Mozaik Biza. Platforma Paramount Plus dala je zeleno svjetlo za produkciju nove thriller serije Ascent, u kojoj će glavnu ulogu igrati dobitnica Oscara i Emmy nagrade Viola Davis. Autor serije je trostruki oscarovski nominovani John Logan, poznat po scenarijima za filmove Skyfall, Gladiator i Michael. Radnja je smještena u opasan svijet globalnih korporativnih kriza i upravljanja reputacijom kompanija. U središtu priče nalazi se elitna korporativna rješavačica problema Catriona Vale, koju tumači Viola Davis. Kada se njena otuđena ćerka nađe u životnoj opasnosti, primorana je da iskoristi sve nemilosrdne vještine koje su ju učinile nezamjenjivo među klijentima vrijednim milijarde dolara. Početak snimanja serije planiran je u Los Angelesu tokom 2027. godine, a publika će Viola Davis uskoro gledati u filmovima Children of Blood and Bone i Ali Clark.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Došli smo i do posljednje informacije u današnjoj viziji. James Cameron nagovijestio je da bi nakon završetka franšize Avatar mogao da se posveti drugim filmskim pričama. Proslavljeni reditelj koji je režirao sva tri dosadašnja filma kaže da je Avatar obilježio posljednje dvije decenije njegovog života i da je sada u prelaznoj fazi karijere. Cameron razmatra koliko budućih projekata želi lično da režira, a koliko da ih napiše ili producira i prepusti drugim autorima. Ipak, još nije donio konačnu odluku o tome u kojem će pravcu nastaviti karijeru. Četvrti i peti film iz franšize Avatar i dalje su planirani za 2029. i 2031. godinu, a dio četvrtog nastavka već je snimljen. Cameron je ranije nagovijestio i da bi u buduće mogao manje da učestvuje u svakodnevnom nadzoru produkcije. A to bi bilo sve u današnjem izdanju Radio Mozaika Viza. Nedo i Marina vam zahvaljuju na pažnji. Channel check. Left, right. Radio.

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Prodaje se

0: Art Info.
1: Veliki pozdrav sa Talasa Radio Cetinja. Pratite novo izdanje emisije Art Info. Izložba umjetnice Saške Bojić pod nazivom Dekonstrukcija kao putanja interpretacije figure od rentgenografije do umjetničkog otiska bit će otvorena u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje u ponedjeljak 10. avgusta u 19 sati. Na izložbi će biti predstavljeno 7 grafičkih radova u kojima umjetnica istražuje ljudsku figuru kroz rentgenske snimke. Kako je najavljeno i Centra za kulturu, autorka dijelove stvarnih snimaka ljudskog tijela mijenja, razdvaja i ponovo spaja, stvarajući nove i drugačije prikaze figure. Izložba Dekonstrukcija kao putanja interpretacije figure od rentgenografije do umjetničkog otiska uvrštena je u izložbeni program Centra za kulturu prijestolnice Cetinje za 2026. godinu nakon što je odabrana na javnom konkursu za izbor izložbi afirmisanih likovnih stvaralaca sa prebivalištem u Crnoj Gori. U toku je konkurs koji su Crnogorski PEN centar i porodica Perović raspisali za nagradu Milenko A. Perović za najbolji studentski esej. Nagrada je, kako navode iz Crnogorskog PEN centra, ustanovljena u čast profesora Milenka Perovića i dodjeljuje se svake godine za izuzetan esej posvećen temi slobode mišljenja i izražavanja. Tema konkursa za 2026. godinu je Zašto je potrebna kritička inteligencija društva. Pravo učešća, kako su pojasnili organizatori, imaju studenti svih državnih i privatnih fakulteta u Crnoj Gori, a autor najboljeg eseja bit će nagrađen novčanim iznosom od 500 eura. Radove je potrebno slati najkasnije do 20. avgusta na e-mail adresu info@pencg.me. Centar za kulturu prijestolnice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru te ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori i obuhvata samostalne i grupne izložbe iz oblasti likovnih i vizuelnih umjetnosti, uključujući slikarstvo, skulpturu, fotografiju, instalaciju, video, multimediju i druge savremene umjetničke prakse. Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar.
2: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
3: Ovog avgusta u Herceg Novom Operosa festival donosi veče koje se doživljava jednom u životu. Na Kanli Kulu stiže čuvena Joyce Di Donato, jedna od najvećih umetnica svetske operske scene. Zajedno sa njom nastupit će spektakularni trio Time for Three. Poezija Emily Dickinson, savremena muzika i glas svetske dive spajaju se u nesvakidašnje muzičko putovanje koje ruši granice žanrova.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno...

U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

Merci beaucoup. Thank you. Okay.

Maxi Mocco!

Merci beaucoup.